ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: ལེགས ལེགས ཁས ལེགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཤོ་ནོ་ལུ་ཅུང་ཅེ་ཀི་ཐུ་མི་མེ་ཏོ་པ་ཡོ་ཐ་ངུན་ཤི་པ་ཝ་ཕང་སོར་ཅུ་བ་སོ་ངུན་ཤི་པ་ཝ་ཉིང་ཏོ་གུན་ཅིན་ཅེ་དེ་ངུན་ཤི་པ་ཝ་ཅེ་ཅན་ཤུ་ཝ་སམ་པ་ཐ་ལ་མི་ཀི་ཁུ་དུ་ཤུ་དེ་རང་གེན་ཅང་ཅུ་ཐ་ཐམ་པ་ཐོ་ཉིར་ཅེ་བེ་གུ་ཤུ་ཅེ་མོ་ཅུ་བ་ཅེ་ནེ་ས་དུ་སེ་ཅེ་མོ་ར་ཐུ་རབ་ཀི་གེན་རི ཁོ་ཁོང་གི་ཆོང་གི་ཟོ་མིག་སེ་གང་ཡ་ཡུ་བེ་གེང་གུན་སམ་དེན་ཁི་ཁོ་ཤ་གི་པེ་ཤོ་མིན་ན་སེམ་དང་ནག་ཁ་མིན་དེ་ཨིན་དང་ཅོང་གུན་དེ་དང་ཁ་དེ་ཨིན་ཅིག་ཏོ་མེ་བ་ཅིག་དེ་ཅིག་ནོ་སམ་མ་ཨོ་གུན་དེ་དང་ཡ་ཏོ་ཡ་ཅིན་ཡ་ཨིན་དང་མིན་དེ་ཨིན་ཤུ་ཡེ་ཏ་གར་ཨིན་ཏི་གལེ་ཁོ་ནེ་ནེ་ཟོ་བེ་སེ་ཉི་དུ་ཐུར་བ་སབ་ཡ nyunshu yukyu kienchen ki shepshu gensun che yukse. Jeze somchu nyin ki nga zho chungjin tang, bijin silinye tangwe mekoro rinbe xin lase mekoro pabzu su jowe, rangzong ki gedun rin ki kienchen ngun su gochu yukse. Gedun rin,

0: ཡོད ཤམལ ནང བསུ མོདུ ཅེ ཝན གུ ཚལ ཅ གིན ཤི ཁི མི ཅེ དམ ཅུ གོ ཅེ ཐུ ལེ ཝན ལ གོ མི གོ ར མི ཅེ ངོ ཚལ ཏུ བ ཤི ཁུ བ ཤི སེན ན ཡུ བཞུ
1: སེན ལེན ཅེ ཉི དོ ཅ མེ ཉུ ཚ ཏུ ལུ ཆམ དོ ཐུང ཅེ ཆ ཡ ཟོན ཁི མན དང ཆམ དོ ཐར ཅེ ཡ ཟོན ཤི བེ མང ཚོ རིན ཤིན ཁི ཅེན དོ གབ ཉི བེ དེ རབ ལ ཟེ ཁི ཟོན རིན བེ ཅན ཅེ ཆ ཡུ ཐི ལོ ཤིབ ཅུ ཤིབ ཤི ལ ལེ བེ ཝན གུ ཇམ્યા དོ ཅི གུ ཅུ དེ བེ དུན ཐུ གུར གུ ཆེ ནེ ཁ ཚམ ལེ ཐོང ཅུ མེ བེ དོང ཁེབ ཤི ཁེ ནེ དེ ཡུ ཅི ཚལ ཡ བེ ལ ཟེ ཆང ཤུ བེ ཤིན ཁི དེ ཚེ ཁོང ཐ དམ ཏུ བ ཤིན ཁི བ ར ཁེ བ ར ཁང ཡང ཐོང ཅུ མེ བ ཤི ཚོམ ཅེ ཐབ ཏ ཅི གབ ཁོང ལ ཟོང རིན བེ ཅན ཅིན ཁེ ཨ ཉི བ ཐོབ ཡུ ཤི ཁོང ཁེ གོ དེ བ ཐང ཐེ བོང ཡང ཡང ཅིན དེ དབ དེ ཤུ ཁེ ལ ད ཐི མི ཚང མ ར ཇ མེ ཅིག དེན ཐུ ནེ བེ ཝང ཐུ དང ནེ ཡང ཉེ རེ ཤི དེན སུང ཐང བེ ཅུན ཆེ ནེ རང ཉི ལ ཝང བེ བེ ཐབ ཁེ ལ བུ དུ ཐུ བ ར ཇུ ཤེ ཡུ ད ལོ ལོ ཤིབ ཅི ཤིབ ཤི ལ ལེ བེ ཇ མ ཡང ཐོ ཅི ཇ ཡབ ཟོང ཁར གང ཆོང ཟུ ཆོང སེབ ཁེ ཁེམ སང ཤི དུ ཁེ བ ཐང ཅེ དུ ནེ ཝེན གུ ཡིམ ཤི ཆུང དུ ཁེམ ཁེ པེན ཇོ ཤེ བ ཐང ཕམེ ཤིང ལེ ལ དེ ནེ ཚོ བ ཁེ ཅི ཡོ བེ ལོ ན ཆུང བེ ཁོང ང ས ནེ ཧ ཉི ཁོ བུ ཡོ ཅིན ཅེན ཇོ མིན སེ ཚོ དང ཉམ ཐུ ཨུ ཕོང ཁེ ཁེམ སང ཅུང གི ཡོ ལོ ཅོ བ ལ ལེབ གམ ནེ སུ ཁོང ཁེ ཅེན བོ ལོ ག ཐང ཉམ ཐུ ཚ ལ ཅ དང ལོ ཡེ ལོ ཅུང ཆེ ཡོ ཤི ཁེ ཅེ ཐོ ནེ པི རི ཆེ དབ ཆེ བེ ལ ཟེ ཅུང བེ ཁོང བ རེ རེ མི ཉི ལ དེ ཁུ ཚ ལ ཅ བེ ལེ རིམ ཚ མ ཁེ ཅུ ཤིན ཁེ ཁེ གེན ལ ཁེ ཅ ཐིང ཅིན ཉི ཉེ ཅེ ཚ ད ཆེ ཐུ ཅེ ཡོ མེ ཝན ཅང ཁོང ཁེ ཅེ སུ ལ ནེ ད བ ཐ དེ ཅེ སུ ར ཁེ ཅུ ཆེ ཐོ ཡང ཡང ཚ ཤི ཅེ ཅེ ཁུ ཚ ལ ཐིང ཐང བ ཅ བ ཁོང ཁེ ཏོང ཁེ ཁེ གོ བ མི ཤིན བེ མི ཉི ཁེ ཐེ ག ར དེ བེ ཝེ ཅ བ མི ཁེ ར ཕོ ནེ མི ཅུ ཚོ ཅུ མེ བ ཤུ ར ཅེན བེ ཁོང ཚོ ཐེ རོ ཁོང ཁེ གོ ཡུ ཙམ ཆེ ནེ ངེ ཟོ ཆེན བ ཅ བ ཅེ ལ ར ཡང ཚ ལ ཅ ཅེ ཆེ བ ཤི ལོ ཅེ སོང ཅེ ཚ ལ སུ བ ཅོ ཐ ཚ ལ ཅ དང ཁེ ལ ཟེ ཆང ཆུ བེ ཤ ནང ཁེ གེ ལ ཁ ཤེ ཅེ ཡང ཁོང ལ ང ཅུ ཤེ ཅེ ཁུ ལ ཟེ ཆང ཆུ བ ཅང ཅེ ཇ མ ཡོ དོ ཅེ ལོ ཁོར མོ རོ ཉེ གོ ཁེ ཤ ཐང ཆོང དེ ཐུ ལོ ཁེ ཚ ལ ཅ བེ ལེ ག ཚ ཅེ ཅེ བ ཐ སེམ ཛ ཁོ བེ ཁིམ ཅེ ལ ཤིང ཅུ ཉམ སོ ཅེ རོ ཐ ཐང ཅེ དེན ཐོ ཏོ རོ ཤེ ཅེ ཁུ ལོ མང བེ རིན ལ ཁོང ཁེ ལ ཟེ ཏེ དེན ནེ པ བེ ཁེ ཚོ བ རོ ཤེ ཅེ ཁུ
0: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད 종진비 자티낭 앙니바토비 콩라 심귀 체메티바타 거딘 첨보 초신 유비 딘도로 죽지베지 콩기 태봉 쟁바티니 딘르탄 정니라 속조로 친긴 레튠바라 쿠구루 슐룩 쳔바마시 뢰동 띠네 체메비 정니리야 쿠구루 슐룩

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར ཁ་ཝེ ཇོང་ཁི ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ ཉེ་ཐང ཉེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང ཁུམ་ལུ་ངོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

ཁྱི ཕྱད མི དམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར ཁ་ཝེ ཇོང་ཁི ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ ཉེ་ཐང ཉེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང ཁུམ་ལུ་ངོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་ཡུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ